0: Hello.
1: Amoro.
0: Amoro cyane ninde?
1: Boni kwasi na urinde ko takumenye.
0: Ni ami.
1: Ego ami ni boni kwasi rangira.
0: Boni fasi kaze mu kiganiro.
1: Ni na amye tema kuri mwese mu kiriro kizare mu gihango yanyu.
0: Ah turagushimira cyane mugenzi.
1: Ni bona n'abatekirizira cyiza. Aye kutubwiye kizare mu gihango wawe. I'm going to go to the next one.